0: perspektive. Nekadašnja tradicija razgovora na klupčici pred stanom neka se opet revitalizira. Letos su još dva sastanki predviđeni, i to 29. julija i 12. augusta.
1: Radio Mora, das Musikfrühstück.

prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario.

Nekada hit single Emilije Kokić ovih dana je zaživio u novome ruhu izvedbi Crowdance-a novog projekta grupe Sane. Javi se, poručuju dečki rock obradom istoimenog Emilinog hita.